Miko unia dansamo. Nasa miko enu enyadi mefriyo uomwa. Nifata samiti humani free monse. Ete parodi humani seni samo. Awano suru domunina. Penifati onu daino.